Ane keng kan neye basse, ani lova ne klepise. Stai kunom ne okumise,